Velkommen til Jambalaya. Mauren vi hørte og første sendingsne ut det, eitur Alan Doyle. Og leie Anywhere You Wanna Go av en nødgjære utgave, Rough Side Out, som just utkommen. Alan Doyle kommer ur Newfoundlandet. Han født i Petty Harbor, beint utenfor St. John's, som flere første showmen kjenner. Alan Doyle var 8 maver i kanadiska folkarockbølgen Great Big Sea, som hei sina stora støy i 90-årnån, og mittlån største tånlaganøvnene som kommet fra økjennån nærende St. John's i Newfoundlandet. Vi skulle høre eit av vel omtøkt og løvnån tja Great Big Sea.

Great Big Sea vi Drunken Sailor kamla sjómasvísan og í eisen verið kalla What Shall We Do With a Drunken Sailor og stævar atterfra og hvordan så byrjan av 1800-talen og opprunnen okjentur. Great Big Sea helt av og 20 år fram til omlai 2013 så bare ikke til langur etter at annar av åttamannen Sean McCann får ur bøtsjonen. Vi skulle høyre enn et le ur nyttjutgavne tja Alan Doyle. Her synger han saman vi Dean Brody We don't wanna go home.

Dean Brody, som sang saman við Alan Doyle og Hesson Lennon We Don't Wanna Go Home, ein av taimon kanadimannon som seinast og ærni hefur klarað sig hampliga vel som country-sangari. Hóast popularitetrun større norra fyrir marki enn hann suri í amerikansku statnon. Fær inn á Facebook-sugina tja Jambalaya, Jambalaya stefa við jott, så sarst du lunche til henta sanchen som sjón bandalega. Ein festligur filmur úr einu drittjastofu helstu í St. John's, Umframt Alan Doyle og Dean Brody eru flere meir eller minne kjent kanadisk tónleika navn vi av mynden hun skilst. Jeg kjenner det ikke, men hetta leie gammar upplastur til at hitje etter tónleikje ur Kanada. Flere navn som har klara seg helt vel innan kontri tónleikjen hava sin upprona ur Kanada. Kjendastur av ætlum helst Hank Snow.

Hank Snow vi hans har kjentast av leie I'm Moving On, som han gav ut så tullja som en utjandra og alt rush. Til verre 50 år nun at Hank Snow heisuna stores tui. Han et opprunalia Clarence Eugene Snow og kom fra en luttlum boie kallavur Brooklyn og I Nova Scotia. Nova Scotia ein av Ochenon vi Estestrand, Kanada, bein sunna fyrir Newfoundland. Ochenon sunna fyrir Newfoundland, te Nova Scotia og Prince Edward Island, vira sama vi fastlandsstaten New Brunswick, kallavur fyrir The Maritimes. Hank Snow flutti I 1924 til Nashville I USA og klarar seg helt vel her. Men hóast han fekk amerikanskan rúgisborgaraskap, så glemdi han ikkje kanadiska opprunasun, her han røyndi seg sunne fyrste mandomsar som fiskemaur og deisiklara. Ta synger han mellom anna om og hesson sansnon om heimstegin.

Hank Snow vi My Nova Scotia Home gjorde en plata vi samma navn fra 1908. Hank Snow døg i 1995, 45 år gammal. Kanada som kunnått et land, manna tilflyttaren ur Europa, vi bæg enskund og franskund mormale. Men en tøyende parter av kanadiske folkene oppruna folk, indianere og inuitar. Ein av inuitene som har klart at Josh Vartvise som tonleggere og vunnet flere Juno heierslønner, Juno metteste tonleggere virslønner i Kanada, eider Susan Aglukarsk. Hun født i bynnen Churchill, nordast i Manitoba, og oppvaksen i bynnen Arviat i Nunavut. Hun fløvende This Child fra 1905 har vi et leie, Hina Na Ho.

Við hørðu Susan Aglukark við Hina Naho. Susan Aglukark hefur etnast að blanda inn við tónleik við country tónleiki og hefur sjöjane 1905 gifi út nutju flöfur her á This Child fra 1905, så við hørðu bursur úr her etnast að koma upp af fyrsta plossi á kanadiska country hitlistanum. Ein annor kanadisk sangarinna av uppruna falskjennom og her som fører til vi platt og kalla indianarar, Buffy St. Marie, som født i Piapot 45 reservaten og i Capel Valley og i Saskatchewan og i 1941. Hun var funnet ensam møtel som småbarn og atleit av en tjonen av indianskene oppruna som bor i Massachusetts og i USA, her hun vokste opp. Som vaksen vendte Buffy St. Marie atter til Piapot reservatet, her hun var opptidgen i Atterbolchen og atleit av høvdingene her, og de innførte henne inn i mentanene til Piapot Cree-folkenen. Håvast oppruna folk, indianere, så gjørdest Buffy St. Marie i 60-årene, og i kvosses å gjøre okkara leion, mest kjent for jeg vilja være en country girl.

Som jeg minnes var dette et risastørst kvøvel jeg med hittir heima og i munnen Ingrid var hun Buffy St. Marie vi I'm Gonna Be a Country Girl Again fra 1988. Og fremt av vera en sera virkjen sangari og sangskrivare hever Buffy St. Marie eisnigjørst vars vi ser som pacifister og aktivister og hever vere forstallare fire et betra om omstøvnar tja oppruna folkenon bæg i Kanada og USA. Kjendaste sanger hennara må vera Universal Soldier, som hun sang av første platesøyne fra 1904-trus. Sangeren gjøres et enn større hit, ta folkesangeren Donovan Spaldian inn og etter. Vi skulle høyra enn en sang vi Buffy St. Marie, et le og alltid hever hodet ikke med i sangeren her hun synger om stegi her hun født Capel Valley, Saskatchewan.

Shania Twain við Whose Bed Have You Boots Been Under. Shania Twain fødd Eileen Regina Edwards í Windsor, Ontario. Foreldri hennara fóru frá hvern öðrum þá hún var lítil og mamman flutti seinna til Timmins í Ontario her hún giftist Jerry Twain sem af Ojibwa upprunafólksnum. Jerry Twain ættleiddi Eileen og systrar hennara og þær fengu eitt nafn Twain. Ta og Eileen setne rundt at komme fram som sangare, gjør hun av å brøyta fornavn til Shania, og i mørker anveges av Ojibwa oppruna malnum. Shania Twain hei sunna store stui og setne og helt av 1915, vi storsaljarnon The Woman in Me fra 1955, hei henne leie vi tørto og verjur, og Come On Over fra 1955. En underkjent og virt kanadisk sangarinna Anne Murray, som fødd i Nova Scotia, en så Hank Snow. Det ikke just country som Anne Murray synger, men mer popper av leidere slænen, det som amerikanere kallet adult contemporary. Og i 2006 gav Anne Murray ut en av fløve ved duetten, her hun har finnet en av perlerød av kjenten sangeren og synger som hun viser. Vi og hese fløvene eisne Shania Twain, som synger sammen med Anne Murray og kanskje kjendes av lennon som Anne Murray har givet ut, You Needed Me.

Katie Lang er fløvende Hymns of the 49th Parallel fra 2004. Hun sang Helpless, som Neil Young skriva i, og som kom ut av første sinne av legendariske platene til Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu, fra 1904. Vi får atter til Nutjan og nyskrivaian Tonleik, en kanadisk songkvinna som nekk fram just i hessen tøyen etter Tunnel Towns.

Tenille Towns vi Somebody's Daughter, sankren av EP-platene Road to the Lemonade Stand, som just utkommen. Tenille Towns 60 år, kommer fra Grand Prairie I Alberta, var langt som 16 år gammel og I 2011 tilnevnt Orsens sankare tja Canadian Country Music Association, men vann ikke. Og I fjor vann hun 4 heierslønner tja CCMA, mellom anna beste kvinnelige sankare, besta stekla og besta videola, just for dette leie Somebody's Daughter, og kom ut som stekla I 2018. Her mot endan av sendingene skulle vi høre mannen som I det mest av ætlun myndar kanadskan tonelag, ta det kjemur til det folkslige og country. Han vil sundum kallavur Canada's greatest songwriter, nemlig Gordon Lightfoot. Gordon Lightfoot våren einu fors år etter håndene. Han kjemur ur Orillia og I Ontario, og hefur lifa eit lengt lúv som ferandi tónleikari. Hefur finnst ekki farri enn 16 Juno Vírslönur, bæði som sangari og sangskrivari, hefur mótið upp í leipar af ymsum hærun og av deilig kjördur við einu 4 metra húari standmynd og í fóibúinun Orillia. Mellum kjendastu sangsnar tjá honum og If You Could Read My Mind, The Wreck of the Edmund Fitzgerald, In the Early Morning Rain, og så tann við enda Jambalaya sendingsna við ydea, Sundown. I eitir Inge Samuelsen, tekningur Samuel Jakob Jakobsen, Jambalaya verður aftur om eina vika.

Det var sendingen Jamba Laia fra 2020, og det var ikke sammen sen utgjørte sendingen. Klokken 5 sender vi mono, og tiltar høyre vi tonelike.

Og her som fyrsta parti av sendingene hørte vi fyrst Herra God, tutt dyra navn og æra, Elisabeth og Elenborg, nu renner solen fri, ur ötlun at den koma vinter, jeg har ferast uja kvær, og så enda vid vi to alt fagra langmøtt. Så velkommen til sætna parst. Vi byrja vi solen noen evil munnen herra prysa, og kjimsteinene, tar vi tar sikla så vel, og den deilige havn, og et dyp av dyrare tøy, og om nekker i Iva, så det han som søkje som den aller største kjimsteinen. Vi enda så vi Torsjån, og to alt fagre landmøyt. Det så vi utsettingsene til Bjarnar Restorff. Jeg får vi hesten å takke for meg, jeg vågner jeg tid til å nå til hesser fjallte kjimsteinene, som nå jeg finner i fem sendingen. Så takk for hesten for takk til Kringvarsbø, takk til kårleierer, avhørere, kårsanger, og takk til følge folk. Her skulle det så at vi nå, så kjør så vel.

Og det var Torben Nilsen og gjør det sendingsna heter versendingen Mono. Til klokkan virur nutje, ta eitersendingen kvinner og idrotte, senda vid tonleik.

Góa morgon, tullustrættir kringvarpu fyrja. Og i dag det sunnudagur 2. august og vi færa nu að byrja på okkara skra fyrir i dag. Sendis nu eitir kvinnur og idrotte, det Eivur Klakstein og vi hefur gjørst sendisna.

0: Kvinner hos en ekvom utbygging er bøye og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottake og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lottakene og i utrådte, og hvordan har dere mekkene i muskog avbjørngene? Hette er sender du inn kvinner og i utrådte.
1: Ta halde jeg at fagbulten er mot flyrum, eller her vi kan ikke huske om skolen og få en pause fra dem.
2: Man må være sin planlagt, det ligger ikke alt så vel å være spontan.

0: nekvar gentur gjøvas vi utrotte tættar færa min om skola. Det kan være tropelt å få gjerande stav i utrotte og skola, og kanskje gjennom parstøye arbeidet er gengå opp. Kanning som Idrettens analysinstitutt gjør det for Folkehelserøyet i 2022 vurste, at i aldersbølsen 13-15 år, var 93% av gentun virkner i utrotte, men i aldersbølsen 16-18 år, hetta er vanlig i min omskolealder, var best 43% av gentun virkner. Vi sendte ikke ned hese før, tosa vidt vi trutjer unge kvinner, som gikk av min omskola og ikke utrott. Hver er avbjørnger her og tar vi at ser man tvinne min omskola og utrott, og hvordan får dere det operativt?
1: Jeg er Dagmar Jonadøtter, jeg bygger min veie, og jeg er Sjejanar. Jeg kan ikke første år i min vestmanna, og i frutøyene så spiller jeg flåbølt, og jeg er venn i tvørfløyde, vi fløydebølsten utenrindje, og så er jeg eisen vi i ungdomsrand i vår kommune.
0: Når begynner du at du ikke går utrått?
1: Jeg begynner jeg ta over om skolealder, selv jeg sikker, men da blir jeg så tømt jo litt, og tømt faktisk slett utrått på nærkere måte. Men akkurat som foreldrene kommer helt til at jeg skulle akkurat gange til åkkerst. Så det trøste meg akkurat som synes jeg er ferdig til å floppe helt. Men satt når jeg tog, så tømt jeg ordentlig vel, og blir jeg damer ordentlig vel, da tjekker jeg sin bedre. Og...
0: Hva er det i floppet noen som der damer så vel?
1: Men da var ordentlig vel til at lære noen ting, og at spille dister og ja, forskjell til fellesskapen og det er sånn, det er veldig givende.
0: Hva er det kjedelig for flåbolte?
1: For meg er det veldig kjedelig at man vil skatte. Altså, nå prøver jeg å komme landslige, og men så ble vi skatt. Først så bekla jeg den ene føden, da var jeg til vending i førjen, og så får vi utenlands, og til første vending her bekla jeg i hinføden. Så det var mega ærgeligt, og aksjon. Så slapp jeg kjøle å spille nækka, og ja, det bare flere ferier kan man prøve over skatter og ligger hjemme og sier «Åh, jeg kunne være til vending», eller ja.
0: Har du tatt givet der hoved at givet vi utrådte noen?
1: Nei, jeg husker ikke bare en leise givet, men det var syntes til å bare sitte hjemme og man får sin FOMO at alene er til vending og ja, så sitter man bare hjemme eller sitter man og bunchen hygger med henne vending.
0: Hvordan er vending du?
1: Jeg vennje 35 vikna, og i cirka 2 timer, og så spiller jeg dyst hvert vik 20 nesten, eller sånn.
0: Har du noe mal, eller noe som du vennje fremme i måte?
1: Ikke beinleis noe, altså, jeg har unngått haft en dream om at livet er å spille flåbølt, eller noe som det er selv mulig ved flåbøltet. Men jeg regner alle til å forbedre meg selv ved at utfordre meg og lære andre ting eller så.
0: Hva er din utrettelige firmynd?
1: Uff, det er veldig riktig å svare på. Helst øyne jeg har en bestemt person, men jeg husker øyne jeg med dem av alt de som viser glede å spille utrett, og altså, at man ser at de gjør det til de tøymer det, og ikke bare til at de vil vinne, eller, altså sånn, de vil jo ikke vinne, men de tøymer å spille den utretten de gjør det.
0: Hvilken tøtning har du utrettet for det?
1: Utrettet har jeg større enn tøtning i min gjenstegg. Det blir bare en pers av den at jeg skal vending. Og... Ja, så tar jeg ikke færre eller tar jeg skal også anna. Så blir det akkurat det gjør meg orsko til min vanlige gjenstegg.
0: Du ganger av min omskola. Hvordan får du utrett og min om å henge sammen?
1: Ja, det er altså, nå er det bare første året, så vi tar ikke mega nek skola ting.

0: Hetta var annar pastor av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tosa vi vid Dagmar Jonadøtter, Helene Vimisa og Fanny Katatori. Tøkninger var Johnny Olsen og verstur var Eivor Klagstøen.
1: Hetta heila evangeliet sender vi klokkan trykker til tutje til ta høyre vid tonleik.

NF og sova lunch og matnane. Og i august byrja skolen. Og jeg er kvarja viku tja pappa, og kvarja tja mamma. Fyrste mamma vikna sida mamma og evig kaksbor, men jeg etter middelmål. Luttle bodje svever, og pappa hans til arbeids. Mamma forteller om hva hon og nutja familjen hava gjørst i juli, ta eva borster. De hava haft gester hos måttene. Og Per, vaksen, utan baden. Hon forteller glede at hon hei til vid løtjen, og de var utfør vid mæte. Øtl hilt at det var så godt. De var her øtl, mamma og mævren tjående, og luttle bodje og gestene. Jeg var støyvare og støyvare i kroppen hun med hun forteller. Bokeren trettet seg sammen til henne herre kule. Det var hun som sier at det skulle være åkere løntarmål. Og det var hun som sier at vi ikke skulle se at det var nøkron. Nå minnes hun ikke så fratt som at det var løgnligt. Hun skiler i hverhøver ikke hvor jeg var i ett og kjett. Øvensjuka kattler hun med. Sommar etter vi atter i småttene. Til en trengre enn det var R4. Luttle bare ikke gongen nu og halar alt nye som han kommer til. Jeg sov i av gulven. Madrassan det eneste steg jeg har for meg selv, og hun vil rutta borster om dagen. Det regner i flere dager. Ønsken i gulven. Den første dagen uten regn, gjør jeg av å føre ut. Fjellreven buksner og luttler. Jeg vaksen og gjør. Men hjertet passer enn, Hauas ermannar og sinte stutter. Jeg færger gommestilver og patsje underleie og i min egna ryggsekk vid plastpåse og divr. Oppi av bakkan og snærje av venen. Gentje om fjallarryggen nyr i lagtena. Vujar. Skåren fyker fram vi og det kjennes som sørsta sommar. Og tog ikke. Jeg gjør det som mamma hever lært med. Klettar og bær alt av runner. Tar ero her der skulle være. Men okkur sig gæle. Ønsker høyer grantoppar her framme. Her alt og ljøst. Jeg kom ut i en skåarhøtjeng. Alle skåren borst. Fjallarryggren og den løgnelige djekven ligger nætjen under avhøgton, klænon, grøynon og bolon. Gjøren sølsvien. Alt dett. Jeg stedt ikke av. Vet ikke om jeg vil vujer. Om jeg vil suttje. Men jeg halte fram. Det er høyt utan skuggan fra trøvnum. Jeg knyter jakkan og mina og klintre og løyper opp om kvistar og smæla viabolar som standa etter. Gøterna borster, men vois og jeg hatt en mun tjekk i fjallarritsnum. Her pink og grann træ i vaks. Jeg fær inn og gjønna og hittje nyr hinne megin. De 100 åra gamle granntrøen borster. Solen hever brent måsan brunan. Brøy traktorspår hever skratt hjørna opp. Ønske trettlekamper blektra møyra. Løkren enn her, men han ser ut som en grivja, fotl og saron. Ønske etter her fyrir meg. Aventuren borster. Jeg venter meg vi. Mitt av hedgen hos den tron staurer elger vid staurare krone. Jeg friste, stand til halvt still. Jeg har vi ångan til se en elg så nær vi. Hjärsta dukar harst. Jeg med i bensjen og runabunden. Elgeren vender høtten hon imot mer. Han hikker lunch i at mer. Pura åretter. Jeg hikker atter. Så fer han av stav i smittlion, ljåle som feton om hedgen og kvarver inn i skåen langre bort. Tan årørda skåen, som ønsken hever høgt nye. Jeg sikter etter henne knåtet hon foretreie og utgjer noen av skåen. Just her elgeren kvarv. Jeg skal finne mitt egna stav. Ått, som bara är och älgaren känner.

Det var Elbjørg Egvansdøtter Linklert som leste søvna Løgnelige steget etter finsko Mario Turchaninov. Tore Rasmussen tøyte til først. Og søvann stender i bogene okra Løgnelige steget som Bogadal Føria Lærerfellas gav ut i fjør.

Enoske Johansen sammen vi alt og barne her. Pølle F. Johansen og i rårene. Enoske er just leie. Og det var leie Saktnor. Velkommen til sendingsna Preludium. Fra Enoske fører vi i sangbøk Førja Føks. Det var sanger nummer 246. Hans Andreas Djurus hiverist. Jepan Vågstein hever just leie. Tir Torsson er mansker under løslig av Bjarne Restorff som synsja. Nu hittar solen bjärsta.

Torsjonar Mansgur sang sangen Nu hitar solen bjørsta, og ur sangbok Føyre Føks, fyrir vid i sangbok Guds Føks. Det var sanger nummer 424. Victor Danielsen hever omsett til Førest, til Ebenezer Kaurus som synkur, Hvor søt var Jesu eima rødt.

Salmer nummer 19 i salmabøsne, nu tatsje gode öll. Og ur salmabøsne færa vit ui reibøk. Det ein kjentir salmer, salmer nummer 29 ui reibøk, Abide with me.

Salmer nummer Nutjutjuiui Reiebøk, Abide with me. Og så færa vi til Bethesda. Kringverpe kipa I fyrir en sangløti I Bethesda, og tre sanger hien vi skulle høyra. Til sangeren God sendte son sin.

samkommande i Bethesda sang Sanjen godsendte son Suin. Og så færer vi ut i sangbøk Førjan Falks. Vi skulle høre en fosterlands sang. Det Kauri og Fryrikskirkene, sammen med Hanna Kørnum som Sintja. Ivan Vågstein hever Gjørst Leie. Hans Jakob Høygaard hever Yrst. I Øtjar Vøyt som Hava Fjøtl.

en upptaka som kringkvarper gjør det i Vox Kyrkje, salmer nummer 44, let horar opp kyrkborgerlig brøy. Og så vi kommet til den seneste sangen i sendingen, Preludium. Marius Johannesson og Jerorne, han sjekker på høykort hever just leie, til balkeren 4 som synsja, Gåa mamma, kom nu og se det her tja mer. Farvel.

Vi senda nu gudstannastur ur Eies kyrkja. Salmaner sungne vera fyrir prædikna, 545, god tu som lad ljose skuina så bjarst, 224, tidlimer som heva av himmelen høver, og 338, kom halje anden bjarste. Og etter prædikna, 233, gjer ditle reier kristni alt, 333, harren rasser ut sin arm, 303, takk Jesus fyrir dopen muin, og 695, nu enga grøs og blomster, mist. Salmane voro, 545, 224, og 338, og etter prædikna, 233, 333, 303, og 695. Ida Lukke Kannaberg prester prædikar, Vilda Spøke Svanger deknur, vi orkler sider Hans Oliver Johansen, og klokkare Eibjørn Mørskare. Teknikare i kyrkjene Hjalmar Kvitlett.

Herren vir vitikon. Lætt okkun öll bia. Herra vår god himmelske fægir, vi takka ter, fyrir at du i miskuntryne og kærløyka vil gjev okkun rujtje hina evig og sældu. Vi bia til, løy og styrk okkun vi tøynun halka anda, så at vi i vantan okkara om kom og sonartuns, mi halda ut, alt du veka og bia, og i sælaret sikf og vævn, løyda fram i møte tog degi, ta i sonartun Jesus Kristus, kjemur attur, han som vitt er livur og rævur, og i øynløyka høyla i andans, og en sannur god om aldur og evir allar. Og i pistlen til henda, nutjunda, sunnunda etter Trinitatis, skriver Paulus Apostol, og i 17 brev og sunnum til Timotheusar, og i 1. kapitlet, og etter ljóvar og i Jesu navne. Hess vegna minni ég til á, at tú byrstur upp at lóa til Guds nægjegavu, som ut her vi álegging handamuna. Til ikkje gav gud okkun mótlausis anda, men kraftar, kærløyks og hausemis anda. Skammast vi ikkje vi vitnesbúrin om varan herra, etla vi med fengkansara, heldur skalt vi mer, tåla illt fyrir gleis og skaparins skuld, samsverande gudskraft.

Han som frelsti okkun og kallaði okkun við heilagum kalli. Ikki eftir gjerningum okkara, men eftir sinum egna roagir og náginu som okkun givin og í Kristi, Jesusi, frá evigum tugum. Men nú vorin allkun við uppenbering frelsara vors, Krist Jesu, han som gjörde deian til ontjes og lötte luiv og overgåndjelig løyga fram i ljøse ved gledebåskapen som sett til at vi båbere og apostel og lærere fire. Hess vekna løye øysen hetta, men det skammest ikke vitta til at det void og kvann jeg har sett tryggmøyna og viser ui han mentor at varvvøyta ja, som er lite til hin dagen. Helt her som fire døme, de høyne med årene som du hørte av mer, og i trygg og kærløyga i Kristi Jesus. Være om min vekra gripen som tære finnkjen, i høyne av en anta som bor i åkken. Amen.

Fyrst fær jeg bera tykkun kyrkjeravun her i Øyes Pestadjald i Øyna takk fyrir tilgongtuna. Ta i tid kalla og tykkara virkande søknarprest. Takk fyrir samskifte og samstarv. Takk tid av Øyes som nu er verster Øysene. Og jeg må si at det var heimlet fyrir min sjolvan at leta mig i prestadjola og gjennom omklæringar rum. Her er bestreima merki er, godt nok at jeg kanskje tar skøyva i munnen hoa, men det var heimlet at tekna taktikken fyrir det ene det, fyrir presten som her sita, hva vi skulle, hvordan vi gjør det. Nå til det som det snur seg om. Nei vi okkun, og frier fra gode feir i okkara, og herren om Jesus Kristi. Amen. Gå og Ida. Og Jesus, det er tog noen. Nu tog vi kipa i embete som virkande søknarprester her i Øyes Prestagjaldet. Så vil jeg bera til her ørende fra Lukas, kapittel 14, vers 23. Og halde etter her ørende som nema til oppgave som til som søknarprester. Vi som søknarprester, men vi som all kristusjottande menneske heva. Lukas 14, 23. Fær ut av bygda vegin her. Og ut at gørunum og nøy til at koma inn fyrir at husmutt kan vera fullt. Kom hjem ude. Så løys jeg var nødja slæ åre herre oppe edla slågane om vi vilja tja dansk åttalandskirkene her to øysene hevet hant som volontører fyrir togsugjane. Kom hjem ude, kom heim øysene utenlands. Etter en bådskaper som sier okkur fra omkron hømmeligum og kjentum, øysene hevast omkvarve kan være fremmant. Og jeg husker etter en kjensla som tilvita og mange okkur måne kjenne atur, begge øynene og øren høpe. At være heima, hevast vid er og ærastan. Flytta lokken så til løtna nu, så halde det ber til å sige at til lengt av Vesturs helande til farja. Og til lengt fra fløtunnen i vind i Helsinge til kattle mittel fjöttlen her i Øyes Pestekjald. Og hevast fölkje som bor i hesen økje, feie tekker møte der, så løs kjenner vi deg, så kunne vi si at gjørelte i første syfte kan tidsast der fremmant. Just tog er verst at jeg var gætr og gledast om at Guds halvdje ante, hans er livande år og sakramente, de skapa alt i eit heim og brauta nyr til mørsk og i annars kunne være. Vi at de få til fremmant

at kjennes hømligt. Jeg tror Ida, øysene har lagt det, og en legger det etter, før jeg skal male noen. Jeg tar tår jeg sier for dere alle, det gjør noe vi dere. Så halte det frem vi tog. Det gjør øysene hetta til tog hjem. Kommer til jeg nå alt tilgjørst, så løs lever innbjøvingen fra herren. Og fra høstbøndene er kjent av lyknelsen om større kvöldmåltøyene. Kommer til det alt tilgjørst, Guds favner og gildeskale er åpen ved Jesus Kristi. Og om en ikke lykt, så kunne underførstene til å gjøres mennker og kreativer. Vi vil ikke til som er godt og gagligt, og kjøtt er at Anna er av større tuttning, og til øysene vil det ræfest fremre. Ta det vi tar etter året som vi begynner vi å lese. Husbønden sier vi huskattelen, fer ut av bygda veiene, og ut av gårdenen, og nøy til å komme inn, for et hus mot kan være fullt. Nøy til å komme. Jeg husker vi mest gjerne nei i Jesu år. Guds vilje at mennesker, alle steder og til alle tøyer, skulle komme og kjenne Jesus. Kjenne sannleggene og være frelst som Paulus malber seg. Evige borhalte klost, ødler og bøyen. Tøy vil vi ødler, ikke bare prester, men det er snurret seg om, og ikke kattelig kjatt her i det, tøy vil vi ødler, sendt ut vid bovnen, kom, nu er tilgjørst. Vi gengar vid kongsbovnen, og skulle bjøre inn i Guds høyme. Et evig høyme, som vi bare kunne kjenne nå, og ikke minst fullt og holdt, ta Jesus. Kavita, oppgaven til preste, å få åkne værnast, og affektnast, om etter høyme, som en atlokken ødlo. Svenske biskopen Bo Gjerts, han malbærer seg såleis om kirkene. Han hikker etter søknar kirkene og sier, her stender himmelen åpen for jokken. Og vi stod inn i det evige ljøs. Til det som gjør søknar kirkene til Guds kirke. Løyv hennene, altså kirkene er løyv, er savnet kring alt der, kyrkjebiblene, kring året og sakramentene. Det der giv i høve, og i kyrkjen hun her, at leta det være løter, og leta himmelske høyme opp fyrir folk. Skammas du ikke ved vittnesboren om Herren Jesus Krist? Nei, kan være godt at træt, men det øynes glede på skaperen om Jesus, som er Guds kraft til frelse. Trøynast vi trunni av Jesus, vi vinna heim, hver enn så i heimen hon vid er. Væra til å tøy om tan gaua grip og vekra grip, som tære finnkjen vid Guds halga anda og vid Guds åre. Liv og virke trunni av han, som vi i det, og hever lov av vi til veraldar enda. Han gjør det i det som der ut til tjeneste og sender det som åkken ødel ut av bygda veien her og ut av gården hun vi tar med gav og tøyent nå. Gav og tid til øyes beste hjelde. Falsje, kirkeligene, kirkerøyene og kirkerne er tjener her. Det er ikke vel imot noen prestetikkere. Minnes tjener og bønontikkere. Så han kjenner bare glede og styrke i hese Herrens Jesu tjeneste tikkere av midtelen. Og vekk noen ødel, velkommen som størsfølge i åkere i Falkakirkene. God sikne tikkene ødel, så får jeg lese. Sett han skriver kallsbrevet fra biskopet. Førja biskopur kjer kunnot at Ida Lykke Kanneberg og tøyarskøyen om 1. august til 21. oktober og i

26. 2026 er virkande søknarprestur og i Øyes prestagjalde. Og da hun har rattan hatt, er vugt å sida vi prestaembætet, så gjer jeg her vi embætets munns vegna vittnesfast, at hun er rett tilnevntur prestur og salar hire tja nevntu kyrkjelion vi tar et treid, at hun røkjer embætet sutt vi utne, rattsinne og troskapet, samsverande til hatugelige lyfte, som hon er givet. Hon skal ta på Guds rydges evangelium om nøyena i Kristi til frelse for det syndarer, rønt og rett. Fær om de høyla av sakramentene etter Jesu Krist egnu innsetting og her vi vetja og stimpra kristna tsikv og vevn. Vøyda øynene hverjun og i kyrkjelinen så stater er i anda liere etla tøymeligere nei atla til hjelp og hon er førfyre. Søkja til að manna kærløyti og lovlutni njóta fræma og at ungdomnum verið givin kristin upplýsing og velöying og sólaus á ein og hvönn hótt lífa kristilíja som það sömur einum presti. Her við einski henni og kyrkjelínum í Øyes prestagjaldi vars Herra Jesu Krist nægi, Guds kærløyga og samfélag heilagi andans. Biskupsdømi Føroya hinn 2. august 2026, Jekva Fryriksson. Hjertelig til dere. Velkommen, Jesu i kjader. Vi synes ja, nesten sånn.

Heta heilige evangelie skriver Lukas evangelistur etter æru tekstarö og Jóa Solois og Jesu navne.

0: Lærte åpne opp via.
1: Gode Gud og Fæger, takk at vi har finnet tøyt år som lykker sval okkara. Takk for navn tøyt som vi kunne bia til. Takk for tøyna nøye og er nødt og kvarion dage og fyre tøyn fri. Takk for tøyna omsorgen og fyre løyve. Hald han tøyna i vår land okkara og folk. Vald signa og varvøyt øtl som du sett til å styre og roa. Vær vi løgtidje, landstyre, løgmannene kanskje og huset hansere. Læt sikning tøyna kuler i vår øtlom høymon okkara. Vi bier for det kistje tøyne her og øye og kring atlan høym, og må andre tøyne fytla herna som mennesker møter tær her og i årene og sakramentene. Vær vi battene noen som i der vil døypt, forældre og fattere. Vær vi tøyne mon unge, varvare teg at teg ikkje vidla spørstor av løsens rettå og gøy gøtom. Vær vi følge åkere, beie bostre og høyma. Løs vi tøyne mon som lidja til ta søyste, og verk to sjølver i vi tøyne mon. Styrst teg og sida tja tøyne mon. Tjev tøyne mon og åkken øtlån, noe fri og sikning, og etter et kristeligt liv, hina er vi jo særlig. Varvøyt åkken øtl tjater, fra møye livet til grøv. Hør åkken og Jesu navne. Amen.

Lat okkun öll bia. Herra vår Gud, himmelske Fader, vi takkar dig, tog jag tur hever lät okkun komma till hin nye fulla dop. Her tog vårt okkun fyrdjeving syndarna, höjla i andan och hitt erviga löjve för det sånne tuns Jesu Krist skuld. Vi bia dig, var vårt okkun och trinne, så vi aldrig ivast om hese gavar tuna. Stisk okkom i høyleie anta tøynon, til struja umøte sindene, og være ui tøy noe som okkom er givin ui høyleie døpe, til vit være sel, atle er vi fire øynborna son tøyn, Jesus Krist var en herre, som vi tær liver og rævur, ui øynleika høyleie antans, og en sanner god om altor og er vi atle er.

Tertje vi signing Hajans. Herren velsignete og veivorte. Herren lærte andet sutt, løse ivete og vedet her nøyer. Herren lytte opp asjøen sønne ivete og gjevet her fri.

Bia. Herre, jeg takker her av alle hjerte og munnen, for at du har lært meg hva du vil at jeg skal trykva og gjøre. Hjelp meg nå, god munn, vi heiler i andre tøynen, for Jesu Krist skuld, at jeg må varve et året ut og i røgnen hjerte, jeg har tog styrkjast i trønne, vi heiler og levner i battene, og med vi til, vi løyver og deier ukka. Amen.

Vi har sendt Gustan Astor ur Eijus Kyrkjø. I dag lykke Kannaberg Prester Prædikaie og teknikere i Kyrkjøen i UiDA ved Hjalmar Kvittløyt. Tidbæra lortet du an etnån via for innakavif.fo, trus til Atronava og så gjerne Gustan Astor i utvarspen.

Við sendan jo nutjenda og seinasta part av framhaldssøvne ta i etosi om arena etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøyte til først. Språten gav ut i 2019. Vi tar nu Allan Dalskar lesa.

0: Vit hava sent framhaldsövna ta ui etosium arena efter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tutte, språten gav ut i 2019 og Allan Dalskar les. Hetta var nutjende og seinaste partur.
1: Vi finner oss enda femte parste søvende om Johnny Cash. Albjørn Vokslui, hevelagt lrattes.

We'd heard of Johnny Cash, Cinca Sanchin, As Long As The Grass Shall Grow, Peter LaFarge, Eir Orule. Hette fymte parter av minnesendingene Johnny Cash, og hessa fer veru tujarskaie avmarka fra 1931 til av heste 1933. Vid høyre at han loksins fer The Carter Family a vera fastur totter og i sunnum konserton, og teir og eisne vi til sommar studioopptøkker som kår. Og vi høyre at han heldur eina skandale konsert i Carnegie Hall i New York. Og at han kommer i samband vi folketonagare omkvar vi i New York, her han hittir flere kommande stjøtner. Og så gir June Carter ein kærleikssang til Johnny Cash, som blivur ein country-klassikar. Attan av konsertina vi June Carter, kjenta december 1931 i Dallas i Texas, ringte Johnny Cash til Saul Holliff og bønar og byr han at tosa vi June Carter at hon skal gerast fastur upphittare tjaser. Saul legger sig tjå av bøyene. Han setter sig i samband vi June som jottar övera faste totter av konserten tjå Johnny Cash. Kanska hever hon haft ena krekvaja atlan viesson Røyna at narkast mannen som 4-6 åren søgjane av Grand Ole Opry hei sagt til vi regna fru kona min. Tjona lei tja June Carter vi Edwin Nix var ikkje ednerukt og var byrja rydla. 11. februar 1922 vera The Carter Family som ta våro Mother Maybell og døtternar Helen, June og Anita Carter faste totter av konserten til Johnny Cash. Kjenta Johnny og The Carter Family vi i studio til der første plate opptøkner. At June Carter hei tokka til Johnny Cash var hun geni vi om. Hun var oppalt i kristnare trygg, her det var sint å legge oss vi en giftan familjemann som Johnny og i verleggen hun var, og selv var hun eisne gift. Som en lir ui a gera Johnny Cash meire kjentan, stoilar Saul Hole 4 storum konserston, her Johnny framfører som The Storyteller, søve fortelljaren. Etta dutte Johnny Cash vel, helst tui at han eisni hei storan ahua ui søvene tjua country tonlajinu. Serlia var da Jimmy Rogers visuinun damptåk sangun som hotokoan. Han gjer heilar LP

Johnny held eisne ómetalliga negv av taimun ui upprunalliga voru ui The Carter Family. Ui balsinun voru, som avnevnt, brøvner A.P. Carter og Ezra Carter og konur tarra Sara og Maybell, og ter voru sysnabud. Tei høyde varvætt og sunnji inna plater uppruna countrytonlægin. Vi skulle nu høyra The Carter Family saman vi, Helen, June og Anito, Cynthia og Del Rio utarstøyni i Texas og innu jan runnudji tredu. Tei trui, Maybell, Sara og A.P. Carter er jo åru lean tilhesa sanginar. Fist da The Carter Family, I Wonder How the Old Folks Are at Home, så gjerne synger Helen, June og Anita, In the Highways.

20. maj og í 1922 trus skulle frum framførslu konsert vera í Carnegie Hall í New York við Johnny Cash. Útselt var til konsertina og plátufélag Columbia hei rikka sína upptöku útgjör til tói allanin vera að gefa þetta út á einari elbeplátu. Það voru annars bært þær allarbestu sangarnir og symfoniorkestrinu som sluppa að hafa konsert í Carnegie Hall. Tver vikur áren konsertina skuldu Johnny Cash og vimmaur hans herra Merle Travis, som hettamundi eisni helt til og i Hollywood umkvörfunum, færa til Newfoundland á elgvægi fyrr, af að ég elg. Og í hessum sambandi skuldu gerast ein lýsingafilmur fyrir Walkie Talkie. Filmurinn skuldu vísa hversu vægifalk kundu samskifta trálæst á vægi fyrrinu. Eftir loknar filmsupptökur, som for fram ur einari vægismottu ut i óbygdun vi skóarøgje, blei pakka saman. Johnny og Merle spurdu tar kundu vera verandi her negra dýjar, tui Johnny Cash skuldi upptrakka i Carnegie Hall um eina viku, og tui heian brug fyrir at slappa av og en konsertina. Hetta blei dæm og jotta, men ta som lýsingafölkjini ikkje vistu av var at her bar dondu vel ta vatasleie. Så kjøtt løsingarfølgene våre ur eggsjån, kjøpte tar brennevåen og i kassavås vi ut i småttene. Merle Travis kom ur staten av Kentucky, her negve kål ved utvånet. Merle Travis eier årelæt til enda nasta sangen, Dark as a Dungeon. Året Dungeon merker fengatippet undergjør.

Og en tåk og glotta av hotellkammeren leider Johnny Cash fram visitkortet han fikk fra de fremmande mannen inne I Carnegie Hall. Her stod Ed McCurdy, singer-songwriter. Han kjennes ikke vinnavnet, ringer så til Saul Holef og spyr om enda mannen. Han får vite at hette medveren som hei skriva og sunge inn tankjenta Crux motmelde sangen Last night I had the strangest dream. Vi midt under Vietnamkrøynen, og sangeren blei uimynden av motmelden I både krøynen. En klassiker. Johnny teker du og ringer til Ed McCurdy, som bjør han å komme vidja seg, heima. Dette skulle sitene vise seg ikke være at han bytteste telefonsamrøven Johnny Cash hei gjørst, og sanne I årafettelig, at det en hord for atter for en annen opp. Etter kvalte Johnny Cash for heim til Ed McCurdy, kommer eisen en annen medover av Vidjan. Dette Peter LaFarge. Heima tja Ed McCurdy ball. Der drekker brennevåin og tenker amfetamin, og færer så alle trutjer om han I boilingen Greenwich Village. Her kommer Johnny Cash I samband vi et tonleggare omkvarve som han ikke har opplevet før. Her møter han Bob Dylan og Ramblin' Jack Elliot og Onner. Johnny hører fyrir fyrste fyr her sangenar tja Peter LaFarge, søvna indianaren Ira Hayes, som gjør størst inntrykk av han, og sangen As Long As The Grass Shall Grow. Johnny fer etter hetta at samstarva vi Peter LaFarge, og bortur ur kjemur LP'en Bitter Tears, Ballad of the American Indian. En av bestu platunum som han hefur greitt ur hondun. Og her koma evnene tja Johnny Cash som søvesiera rattelega fram. Johnny Cash fer nu at dyrka indianara fyrirmyndina, ferast rundt I landunum og hefur konserter fyrir indianarum. Eisne vidjar han sætne vi Wounded Knee. Sjálfur kom Johnny Cash av Cherokee-indianara atne. Yngste bróaransara Tommy Cash plati kjemtandi a sia ta I Johnny var fullur ver han ein fjórapart indianare. Ta I han var edrugur ver hetta minkall ein åttandapart. Sangeren The Ballad of Ira Hayes Eir Peter LaFarge, Johnny Cash, forteller her sorgarsøvna Ira Hayes, indianaran, og I vær I amerikanska herren under 17. heimsbardiet.

Kjenta juni 1922 færa tær fyrstu plato upptøknar fram vi Johnny Cash og The Carter Family. Og tær færa sættne sama år og konsert fyr til Europa og færast eisne at vi tja tær amerikansku soldatanar i Korea. 15. juni 1922 hefur Saul Holof skipa fyrir einar konsert i Hollywood Bowl. Her da konan Vivian og June fyrir fyrstu fyr møtast. Og Vivian finner ut av at hon blivit nummer 2. Toi etter konserterna færa Johnny og June saman av stea og i bile, og etter stå hon vita mot fyra bøtnenom. Vi skulle høre sangen The Long Black Veil, Mary John Wilkin og Danny Dill eier år og lær.

0: fire, the ring of fire.
1: Hetta var ui tökum tuima. Johnny Cash hei nu ui fyra år haft platusottmala vi Columbia. Sjolt man hei sunji nekva sanger inna plato, var ongin blivin nummer eitt. Så atlanen tja Columbia var ikkje at endurnuja platusottmalan vi Johnny Cash, men nu brøttist alt vi hesun eina sangenum. Og det skulle vise seg sætni at hette ikkje var einastu fyr June Carter bjergai Johnny Cash ta i ringa stå til tjónu. June Carter og Johnny Cash eru bægi ser hútíkin av trompettonleikinum i Ring of Fire, så tei færa og holdt vi að gera ein nutjan sang om sama evne som tei nevna The Matador. Tei få Jack Clement at stila fyri upptøkne vi trompettonleikin. Evni i sangenon om matadoren som i eggvislig om bardea vid tarven og i arenaene, og kan hesen eggvislige leikur kanska førast ivi til brennande karlæga og i middel mann og kvinno som elskar hvert anna. Henda sendingen nu kommet at enda. Skriva Hanrit og valgt tonleikin, Oddbjørn Vokslui, og i saunenon Malena Clemensen, tøkningur Heini Holm Johannesen, og i utavstående Paul Danielsen. Vi høyra The Matador, June Carter og Johnny Cash er jo år og lær.

0: ung under 16 år ikke skulle bruke sosiale midler. Men nå viser en kanning som var gjort de første 30 månedene etter forbudet kom, at det virker ytla, til tølende sier at 8 av 20 unge framveis bruker sosiale midlene, skriver Danmarks Radio. Forbudet omfatter midler som TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook og YouTube. Det er fire tøkner 18-4 midlene som skulle sørge fire at bøten ikke slipper å bruke der. Ein årsøk av bøten framveis bruker midlene i midlene er feilen ikke mekna å få alderen vått av igjen. Helten av teimen unge har ungen fyrspåring finnes om alder, men andre bare har opplyst at det var eldre. Og juni på i australiske stjøtene fra er bøtene til sosiale midlene vil hakka om det ikke gjør seg å merke at halte det unge borstår. De kunne vante seg bøter opp til 400,5 millioner kroner. Vi skiftet i spanske økene om Sauta, som ligger i Nord-Afrika ved marsje til Marokko, er våre mer frielige atter, etter at denne trusjtet som folk får å marsje ur Marokko for seg inn. Med en par strønne folk nå er ferdig heimater, til det var vanligst å slippe vågjere, og til fink å kvar seg vått eller torst. Med at ståvår og understå så smått vi har lett å oppbatte, skriver Danmarks Radio. Men hette her alltid nekvar utfinninger fra ES mot Spania, og høttene har vært fremme om at feita Spania ur Schengen samstarven til landet ikke mekner å være sine landamørsk. ES har kallet det kreppet von Torstein og støvna. Spanske forsattesråren Pedro Sanchez har skurt utfinningene fra hinnom ES-landen for egoistiskar, men for å takke lot av kreppet von den. Og Flemming Mikkelsen, frivrande løgtingsmævor, andagist av Soria sjukrehuset fra Jadein 1. juli, 5,5 år gammal. Han var føtter og 1930 i Vaje, og arbeidet som Jans Mijur av Kibasmini her, til seneste årene som smyrmastaren. Etter starv sier han fra seg, stått etter at han var valder av ting. Flemming Mikkelsen sette tinget for sambandslåtjen fra 1978 til 1994, og atter fra 1998 til 2002, da han ikke stilte i oppatter. Han satt eisen i Vågsbøyra fra 1906 til 1904. Og så til vevevanene var vanene som er galdende til av middag og i morgen. Låt til frukt slått av utenringe trutjer til 8 meter om sekundet. Mot i attene samdrige og alle vevor eller driv, undan attene skutja, solglottar, og best akkurat alle. Sætna parsten som frale gjør helt klarere, og langre midlen alene. Og i kveld tar skift i alle vevor mest noen fire. Hiten 8 til 11 sti. Og vi tar ut det hørst av formeren og kommunefellene Torben Jakobsen i velnøkte vidtja som kom fram i løgmannsrøvene og Olasøke om kommunene. Hvis vi sitter samt da, har vi ikke satt oppskott om hvordan mulighetene kunne verges ved midlandet gjør farleier og timpre, så har kommunen unge atlaner av økene firebils, sier Christian Oskar Henriksen, borgerstjøret av Sante. Og forbøy jo i Australia om at bøten under 16 år ikke skulle slippe å bruke sosiale miler virker et land. 8 av 20 bøten er framvis virkene av patlene, og hos forbøy kom i gildet av nødjørene. Sendingen er gjørte Bjørstor Sigmundarsson og Georg L. Pedersen. Takkninger var Kari Annanberg.
1: Vi skulle se fra Anlaton. Elisa Johansen av Signabø, født Tausen, Urhove, andres da eldre sambilnån i Kotlafire, høsteien 13. juli, 55 år og gommel. Gjæreferien vil jeg løsettene. Jensina Hansen i Høsvik, andres da røkter heimen noen av mørkene, leier det inn 1. august, 24 år og gommel. Kistan 4 av røkter heimen noen av mørkene i Strømnese, tøysteien 4. august klokken 16. Korsetting verer i Høsvikar Kirstjø klokken 16.30. Og Hanna Johansen i Lorvik, Atta Uridevik, andres da heimen noen, leier det inn 1. august, 48 år og gommel. Kistan kommer i Hebron i Lorvøk, tøysdegn 4. august klokken 18. Gjæreferien verer ur Hebron, mykedegn 5. august klokken 14. og gjøre affærer.

0: kistan vi Jónu Johannesen fyrir að búa Simonon í kvöld klokkan 19. Jærafyrin verur ur Kolfjara kyrstjó mánadegin klokkan 14. Jærafyrin verur strömd. Minneskova kan letast missionshusnun, konto i Betre Banka, etla hjálparfellesskapenun, Miriam, konto i Norge Sperkassa. Kistan vi Flemming Mikkelsen, fyrirverande løgtingsmannen, fyrir ur kapellenun og Sure sjukruse, i det klokkan 16. Jærafyrin verur ur Vox kyrstjó mánadegin klokkan 13. De som vil minnes Flemming ved Blåmon eller Kranse, kunne lade eldre sambollene av Storhetje, Eina Gavo, konta i peningastånene. Kistan vi Esther Johannesen, fyrir ur kapellene av Sure sjukruse, tøsdegen klokkan 16. Gjæraferen virur ur Vox kyrstjå, mygdegen klokkan 13. Minneskava kan letast heimaforbundene og i Frelsenarherene og i Vaje, konta i Sure Sperkassa. Og kistan vi Tóra Nattestad fyrir ur kapellene og Sure sjukruse, tøskvalde klokkan 18. Gjæraferen virur ur Kvalbjær kyrstjå, mygdegen klokkan 13. Minneskava kan letast av konta i Farja Banka. Og så har vi Eina Kunger fra at lese. Nøkker lestra plås i rutøk og hakker name. Søk inn av marsnaverførsle budskap, alt kjøver handel og marsnaverførsle, HD eller diplom i Leislo, og i seneste leie 15. august. Nære kunning at leser.fo, hakker name at lese.
1: Nå kommer sendingen med minnest. Jeg var nærke hitter Max Veie av Selatræ, som bor av Kamstallet. Hetta fyrsta sending.

Lov og takk og evig ære øyde salmeren som vi her høyre syskjene Johan David, Olaf og Helgo Magnussen, Jeff Thomasen og Saxon Sinja. Uppdøkan var gjørt i havn og i 1959. Leie ur Kjøttenvøk henne papen til syskjene Magnus Paule Magnussen var 8 år og årene øyde danske presteren og skalte Thomas Kinko som levde i Arnon fra 1634 til 1603. Thomas Kinko yrste sjálfur nekvar solmar og erar møyra verslegar yrstingar, men stå annars som tilrettesleggjare, utgjevare og enda som prentare av nøkron solmabøkun etter áhøytan fra Dana Konju. Fyrsta utgavan vi solmon og kom fra hansara hånd var fyrre parster av tvoimon bintun og ido onnelitt sjungekår. Fyrra bintu kom i 1674 og anna bintu nøkron ar sjøtne. Og i 1608-1909 kom en salmabøk i at vinterparsten av Danmarks og Norges kirkers forordnede salmebøk, og i 1609-1909 kom bøken den forordnede nye kirkes salmebøk. Til henda salmabøk som kom at bære navnet Kinkobøk, vi bøkene fyllte en graduale og var en bøk vi nøtten til salmene. Kinkobøken var nekve utbrøtt bære i Danmark, Norge og Førjøen. Etter tatuja Sivenjo var tøyre ist høyde solmannar i hese bøk ikkje navngivner. Det var best han og hei lagt bøkina til rattes og var navngivn, så det var naturligt at alle sanginer fink og felagshøyde Kinko Sanger, Kinko Solmar eller Kinko Tøvnar, og hese høyde hei var så steg vi i sujane. Og fevne her i fyrjun i verløkan om alle solmar av dansk og male som er og ister og komner her til lands og i bøkun eller som skillingsprent og i tøyarskøynen fra 1569 og holdt fram til 19. Øld, til siden bæg i åren og lengt at han av Kinko sjølver var til. Det er omhenta sånevnta Kinko-sangen, Ascendingen og i det, og en kommande sending for å snikva seg.

Sambart føringasøvum varu fyrjar innlimavar i norska kongsveldi a loi ar 1000, samstundi som ojanar formelt varu kristnavar. Og i 1308 kom Norge og búi eit samveldis rúiðju við Danmark, men bæði Úsland og fyrjar varu framvegis undir norskari krúnu og afvirskanin ur Danmark, Málslega, Atrúnarlega og Mentnarlega annars var lúidlu ongin til norski staturinn og norska kyrkjan mistu allt fullveldi og komu undir danska krúnu í 1536. Norge var tað at rokna sum einhver annar partur av Danmark, tað sé sum Jutland, Fjón, Sæland, Skåne og nú austan sum Úsland og Føroyar. Langu ári eftir í 1536 var protestantisman at kongligari fyrirskipan settu gildi sum statsreligion í Danmark. Ein av eðalsetningnum í hesi enn spildu nú trúarlæru var at dei kristnu ikki skuldu sita overskin og lusta eftir messon á latíni, som de korsning ikke skilte av, men skulle kunne nøyde seg et egnet mørmål i øtlån og atronarlion virskiften, og et grunderlig under hesen atronarie, Bibelen skulle tøyes til de imse malene. Hette var det som gjørst nekva stene, Daner fink og kjøttsyn av Bibelen, og uslendere som høtte og sterske tradisjon for at nøyde malsøyt i skrift, fink og syn av Bibelen tøying langt i 1584. Og kyrkjemal torra, her vi øsne solmaner, gjør det stånga det dangst, men var fra fyrsta degi uslengst til latuin måtte dvina som kyrkjumal. Ørvise var i Norge og Førjun. Her var dangstmal sett i stegin fyrir latuin fyrir dildar lest og utan at teka hatt fyrir lærersetningi Luthers om nusluna av mormalen. Og i Førjun var katolske biskoperen Amundur Olafsson sett fra og en tjejdjara gammal dane, Jens Gregersson Riper, var langt i 1504 utnevndur til fyrsta lutherska biskop i Førjun, og var søgjende sender til førje å fremje større brøydingene innan kyrkjøkibanene. Og i 1556 var bispasetet i kyrkjøbø nyrlagt, og her vi øsne førstje prestaskolen, som sammen vid løgtingen var landsens tydninger myklaste stånor. Fra hesten deg kom prestene ur Danmark, og der gjør det solmaner øsne. Og i 1569 gav danske presteren Hans Thomissøn ut en bøk vid solmon av danskon male og vid nøtun som hørte til hese solmar. En yngre utgave fra alloi 1625 av hese bøk endelig kjals i Førjun, men ongen fyrste utgave så vi vite ikkje om bøkjen kom til Førja bøynanvegin, men neivaner heter auhugsande tog der mest sannførde og prestaner hava ivalest haft stauran ahua ui a finnje nudja sjanger til vea, ongandi og kjøtt, tog der var ikkje smavis ui nekvartare høtt ui møte tog gamle kyrkjene og kyrkjusion hennara. Men han heldre enn ikkje fløkt ivergengstui man heta òsni hava vere, du ikkje hava alle prestar vir lyka fekner om ter omfattande brøydingarnar, og pastor av kyrkjelinon vær møvlig å østene væren.

0: Vi tar til Wilhelm Magnussen, som bosittende i Strømnese, synes jeg til første og ørendene av salmen Herre Jesu Krist, sant menneske og god, som første ferie var prent av radonsk og male og i salmabøkene til Hans Thomissen i 1569. Salmeren opprunalig tuskur, det var Paul Eber og skriva i han i 1556, og Rasmus Katholm tøyte salmen til dansk noe far 17. Og i bøkene til Thomissen salmeren bølgar som grever salmer under iveskriftene om døden og begravelse. Wilhelm Magnussen og Sischenabad, Sischen i Saxon og vi tar til første sendingene, synger salmen på struren i utgave fra 1859 av søgnast og kinkebøkene Kirke Salmebog som opprunalig kom ut i 1699. Her salmeren tidsen vi som en adventssalmer. Upptøkene gjør det vidt for halvun øren are søgjene i Strømnese, her Wilhelm Magnussen har bo søgjene i Tjei Fjørde, og her han har virka som dektner søgjene i 1920. Wilhelm Magnussen born i Heim i Kjøttenvøk i januar 1921. Papen, Davur Emil Magnussen, var dektner i Kjøttenvøk fra 1900, og var tiltidgen kinkosangare, med til annars sang han fløyre kinkosalmar innan fonografen tja Jekvane Vågstein, og han sang kinko i kyrkjene til i 1956, då han leie fra seg. Han døy i 1956. Det som vera mann fra papanon at Wilhelm og Lars tar salmar, og han og sunnje og en synkur. Pape Davur Emil, Abbe Wilhelm, at Ola Jakob Magnussen. Han var atta ur Høsvøk, flottet til Kjøttenvøkar og virkei som teknor her. Da jeg best øyn prester var fri atla Norrstrøm, Gingo Latli under 2 måneder i middelen av prester fikk vidtje øyne og kyrkjene i Kjøttenvøk. Og så løs jeg å være om atla følger, og det ganske lotvist enn. Så godstyrkanen vanligere sånne der får all oftast fram at han hatt at teknor les lester og sang fire i Solmasansjonen. 1. mars i år var jeg atter inn i gulvnån til Wilhelme, som har gjort det at grøya synte fra Kinkosanje til jeg han minnest.
1: Ja, minnest og minnest, det var det ikke til. Det er ikke man kan minnes, men han ville alltid ha meg i kyrkjen, da han før, sånn måtene her. Og mer dumt så vel, det er vel blevet eldre av Sintja Kinko, ja. Vi kunde lära det, men sen då säger jag att det är så få salmar som jag kan synja. Och i kinkbögen. Så vill jag alltid ha det i tänningen. Och så tar jag blivit så gammal så blev jag en tidigen vid till att synja för Lujtje. Då han hävt här att jag är hotell då. Ja. Och det var... Hvis Lug fór til Gravar Saxon, så blev kjöldkingar. Så fór þar her að syntja. Pappa var mun, han var bönd í Saxon, så han bæði allt pappa koma yfir um að syntja.
0: Hvordan ekkur kundið þið verið í en sånn fylgja, altså,
1: kjöldnum? Það var en 60-sjöi sangar, ja. Sjöi sangar alltid, það var.
0: Og allir eru kjöldnum, ekkur?
1: Ja, allir kjöldnum vik. Ankur kundi vera vík til að gera fyrir það. Kundi ankur vera hæðan frá. Men ja, það var það flesti hæðan. Svo farbrjóð þegar hann kom yfir, svo seng hann í ösinu. Hann í ösinu gott mál.
0: Hversu gammal var þín þá í þín fyrir að syngja til gera fyrir?
1: Ja, það minnst ekki orðlega, men

0: lang.
1: Vi tar du her tre deg fyrst og ørnt ni av salmen om Herre Jesu Krist, min frelser du est, som Vilhelm sier hver nøytter i samband vi gjør her ferie. Til Søymen Rasmussen av Stronton i Sinkur, og oppdøkene gjørte vi i august måned og i fjør. Vilhelm Magnussen held fram så løs.
2: Jeg ble sunnet fra båret, og jeg grever for det, så seng papi alltid til ørende, og verden hadde gått en natt. Det ble alt sunnet. Det seng han alltid.
1: Og verden hadde gått en natt, som Vilhelm her nevner, satt av ørende i salmen «Min sjel og ånd oppmuntre dig», sa Thomas Kinko. Vi færa nu en løt at løye av en forvittneslige opptøk som gjørt vær vi hesen ørende noen og verden havda gode natt og i bygdene Suldal og i Ry, Fylke og i Norge og i 1948. Det jo Odd Mehus, Per Vetrus og Anders Lunde, føtter og i avvikavist 1873, 1875 og 1894 som sinja, og tar vi nek ombytner som sankar er tilbæg i Brittleip og Gjærarferir. Hese trutjer var i middelen tar søgnast og sånevnt og liksongarar i Suldal, og i hvert hand bygden her hesen sigur var hilden i hevet langst. Det var norska utvarpe NRK, og vi tåg opp, og vi tåg fyrst utvarpsmannen sida nukre år.
3: Når en høyrer den gamle gravsalmetonen fra Suldal, krisler det kaldt ned gjennom ryggen, sier folk. Hva tid denne tonen vart laga, vet ingen nå. Ventlig en gang i mellomalderen, vintertider, når dalen låg i mørkret, avstengt fra omværet. Når skrymt og styggdom lurte kring om Suldalsporten. Og bondemannen på den sorgfylte hugen bød sjelene vaska tak og vegger i dødsrike med lågande eld. Siden de dager har tonen gått i arv fra far til sonen.

Vi da har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese, grøtt fra og sunnje. Og i kommande sending som øsne for å snikva seg om King og Sang, vil vi til annet framhalt av fragrøyngene til Wilhelm Magnussen. I for at enda hesa fyrre sendingene vi gjør ny opptøkker, og gjør til kjels av bandasavnen til utvartnene, her kjøttmøysingar sinja til løgna gjerarfer. Nær opptøkene er gjørt, vet jeg ikke, men hun kan være en trojetjedla før de gjør det gåmål. Det er solmeren når jeg betenker den tid og stund, og i verre sunnjen, medan kistan vil båren ur kyrkjene og ut av grøvene.

Tre orkestre på Atlant til musikstendam Klaksvikar Hotn Orkester. Orkestre fra Nujanon Trolltrus, og de tredje spillere. Formauer Peter Simonsen og Fiona Parker, Stjøtner. Telegjafir vi Marsjennon Ravenswood etter William Rimmer.

Tøyen renner som streimer ui a, et lande flow of the river, som alle førne her kallet det. Så I neste stikje som Klagsker Hotnarkester spiller Confection for Brass etter Geoff Richards.

0: Klaksvík hotnarkester og Confection for Brass. Etta reisende søgneste framførsland vi tar og i fyrst og sendte ingene fra musikstendene i 2026 som har hilt den i Sørveien i år. Du kan høre alle parstander av hjemme så i kringvarpsins kvf.fo. Alven Elleby tøk opp og Kari Sjølstein sitter sammen.
1: Hatt av fyrste parster av musikstendene 2026 som Kari Sjølstein leder rettes.

0: Og så kommer Jafet Rasmussen at teka saman om og enda.
1: Ja, jeg vil bare takka for alle som kommet her i dag, og også takka kringvarpen for møllagan at vi kunne senda møte i utvarpen. Og vi vågner at det vil sykning og oppbygging og til frelse og til det som høyre. Det så godt at jeg kommer sammen at høyre om Jesus, om det som han har gjort, og at han kan bruke hvem øynstakken, og øynstene at han kan bruke åkene ymsan hatt, som vi tar til dem søvn ikke æstri, at vi gikk først ferd med noe kall som man kanskje undrast større enn ivor, hvordan det blir til, men god, han kan bruke alt, og vi i løyen, så gjør det avvøkst. Og det er det samme som vi har møtt noen her, at det folk som har trakket fram og vittnet om Jesus, og det vil jeg gjerne takke til henne som fyrt. Og så husker jeg om det som Paulusene sier, altså det jeg leser Johannes 3:16, så stendet du så elsker jeg godt høymen at han gav sånn som en øynbarna, for jeg kvart han og tror han skal ikke fortapas, men jeg har et liv. Ikke sende god sånn som i høymen, for han skal døme høymen, men for at høymeren skal være frelster i hånden. Tann og tror han, verer ikke dømter. Tann og ikke tror lang og dømter. Da han hever ikke tro av navn øynbarna sånn skuds. Og til oss nå er det alvarsamt at de som trykker av vi er frelst og vi kommer opp ikke sammen vi god og i alle ræver. Og de som ikke trykker, de kommer ikke at leve sammen med god i alle ræver. Og til her glede og glede for å være. Og til ikke tog at man er noe bedre enn noen andre, men til at Jesus han var bedre enn vi døde. Han klarer det som ånden andre kunne gjøre, og han tok alle åkere sin til å se. Og nælte der av krossen, og røys opp at det trea tegn. Så vi kommer frelst, og kommer å være sammen med ånden. Og han er tjåk om bæget dette gonger vel, og dette gonger litt. Så alt er ferdig på enda, og ja, takk for det enda. God og god, takk for det enda. Takk for det at vi kunne samle så i snart under et år. Takk for at vi kunne høre om hvordan større du er, og om at du kan bruke okken ødel, bæget større og små. Og at du innskyr at du frelser okken ødel her. Du innskyr at ødel skulle komme til tøyen og trygge hva det er. Vi byter bare om at de som lurte av, at de kunne takke deg til sin herre, og at de kunne komme og kjenne til, og kjenne frien som du gjør, og gledene som du gjør. Vi byter om at vi har ikke tøy om noen som har nekket hokse om, og har tungt å bære herre, og sjuk, at du sykner til, og du lytter til opp her. Så byter bare om at du sykner førje herre, at du er vi åkken i førje, og at du hjelper åkken av løyen, jeg vet, for å rett frem her. Bidde oss om at du hjelper oss når vi er gode med henne. Så ikke bare mest av ødelene takket deg for at du døg av krossen for henne her. Du døg av krossen når du er oppe til 3-1, så vi kunne være frelst. Du kjekkst og kjøkken og løyve her, og du gjør det ikke ringt, og du gjør det bare godt. Og jeg lukket alt blest, du hongte av en kross, og spørte deg hos lijen. Og du lest blå renne for henne her. Og du røys opp alt. Takk av deg så innelige fire. Vi tog inn noen større verden navn. Amen. Så før vi lukke at enda vi har synge en sang som øyder, det er vår komaskabrott.
0: Og han er nummer 1308.

0: Man er det leikver skaper forståelse fire maten og faktisk på utfølgen, som ganske vi kvart vi møtte av fordommen ur en større by som København. Og det er riktig å forklare til å gjøre noe vi fætene av fergen og føringen.
1: Leikeren vil spalte og ombore sjettene i måneden av kulturmøtene av mors, og i september vil han vi i en leiklistafestival i Norge. Neste var fer han av leikfer i Osland. Her i fergen vil leikeren spalte av salt satt av september, og fyrskiparen er vågne at gjøre en leikfer av træt i fergen.
2: Og det var Bjørstor Sigmundasjon som jeg tås av i Meret og S. Dalsgård. I Australia sette myndelagene i december forbo i versk så ung under 16 år ikke skulle bruke sosiale midler. Men det viser en kanning som var gjort først og trodde månedene etter at forbo kom, at det virker ytla, til tølende sier at 8 av 20 unge framveges bruker sosiale midlene, skriver Danmarks Radio. Forbøye omfatter i miler som TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook og YouTube. Til fire tøkner 18-4 milene som skulle cirka 4 av bøten ikke slippe å bruke der. En årsøk av bøten framvis bruker milene i midlene er feløyen ikke mekkene av å få alderen våtta igjen. Helten at han unge har jo omgang fire spørning finnes om alder, men ånder bare har opplyst at det var eldre. Og juni på i australiska stjøtene fra er bøtene til sosiale milene ved hakka, om det ikke gjør seg omvæk å halte de unge borstår. De kunne vante seg bøter opp til 400,5 millioner kroner. Og så er det vekkere, ved vannet galdende til i andre kveld, låt eller frukt slått av uten ringe, trutter til 8 meter om sekundet. Skudja, imot i 18 i støven, alle vever eller driv, og undan natten er solglottar og best okkurs i alle. Og i kveld og utan nottena er skift i alle vever, mest norran fire. Og i morgen skudja eller holdskudja som fraløyer små skudja og iverhøver torst. Hiten 8 til 11 sti. Takkar vi deisne torsdagen vi, så sier forsøkningen at det er lydde låt norran som fraløyer landringer minni enn 5 meter om sekundet, skiftande skuloft, stundom sol og best okkurs i alle, hiten tjej till tutsjösti. Och vi tar i kvöld hårst att landstorskvinnan i Almanamalon, Margaret Stora, heldur att det var en fejlor till att det är alkoholdementa och var tygen borster ur avtalene som jansette allt som har demens. Det ska rattas. Jeppe Bros och värje malaråare vill styrka samstarve och öka värjeversöme i och kring färgar. Han og Bara Stein Nielsen, landstørsmøver, har funnet om tryggtastøvene i det. Leikeren opphav vann i kjær tver heierslønner til leiklistavirslønner til CPH Culture, og leikstjåren feknes om at støyet som helt er høyt i førjen. Sendingene gjør det Bjørstor Sigmundasjon og Georg L. Petersen, og tøkninger ved Kari Annanberg.
3: Vi skulle säga från Anlaton, Bryndis Thomsen i Fråpa, född Midjord, Andais da Soröjar, Etlus och Röktarheime, Lejardegen, 1. august, 4.5 Aragomol, Järafyrren, Virulus, Sättne. Och Jensina Hansen i Hösvik, Andais da Röktarheime, Nån Amörskjene, Lejardegen, 1. august, 2. Furs Aragomol, Kistan 4 av Røktarheimen av Mørskjene og i Strømnese, tøysdagen 4. august klokken 16. Korsetting verur i Høsvika Kyrkjø klokken 16.30. Gjerafyrren verur ur Høsvika Kyrkjø, mykedagen 5. august klokken 13. Tei i Ville Minnast Jensino kunne flyta en av peningagavu til Høsvika Kyrkjø, konto i Betre Banka. Og så har vi denne kunder fra Landsverskjø. Landsvevren mellom Sørva og Bø vil stongter for alle ferslo mannadegen 3. august fra klokken 11.15 til 12.15, Landsversk.
4: Hei og velkommen til Badneudvarpet og velkommen atter av akkurat løgnelige sted. Og søvann vi får at høyre i det kattlast løgnelige sted. Søvann ur Finlande og rithøvenderen eiter Maria Turchaninov. Tore Rasmussen.

Det var Elbjørg Egvansdøtter Linklert som läs søvna Løgnelige stege etter finsko Mario Turchaninov. Tore Rasmussen tøyde til først. Og søvann stender i bogene okra Løgnelige stege som Bogadalferia lærerfellet skal vi ut i fjør.

Enos G. Johansen sammen vi alt og barne her. Pølle F. Johansen og i rårene. Enos er just leie. Og det var leie Saktnor. Velkommen til sendingsna Preludium. Fra Enos færre vidt i songbøk Førja Føks. Det var sanger nummer 246. Hans Andreas Djurus hiverist. Jepan Vågstein hiver just leie. Tir Torsson er mannskør under løslig av Bjarne Restorff som synsja. Nu hittar solen Bjärsta.

Salmer nummer 19 i Salmabøsne, nu tatsje gode öll. Og ur Salmabøsne færa vit ui Reibøk. Det ein kjenter salmer, salmer nummer 29 i Reibøk, Abide with me.

Salmer nummer Nuchuchuwiwi Reyebok Abide With Me. Og så fører vi til Bethesda. Kringverpeskipet er fire under sangløte i Bethesda, og tre sanger igjen vi skulle høre. Til sangeren God sendte son sin.

samt kommande i Bethesda sang Sanchen godsente son syn. Og så følger vi ut i sangbøk Førjan Falks. Vi skulle høre en fosterlands sang. Det kauri ui fryrkirkene, sammen vi hana kaurnum som syntja. Ivan Vågstein hever Gjørst Leie, han sjekker på høykart hever Yrst,

Kauri og Fryrikskirkene sammen vi havna kaurnon, de som går sannsyn i åttjar, void. Og så fører vi datter og salmabøkene. Jakob Dahl har omsett til først 1915 til salmer nummer 4 først, og en oppdaga som kringverper gjør det i Vox, Kirke, Lad Hora Rop, Kirborgli, Brøy.

og en opptaka som kringkvarpet gjør det i Vox Kirche, salmer nummer 44, let horar opp kyrborgli brøy. Og så vi kommet til den søgneste sangen i sendingene, Preludium. Marius Johannesson og i rørene, han sjekker på høykort hever just leie, til balkeren 4 som synsja, Gåa mamma, kom nu og se det her tja mer. Farvel.

0: Vi har sendt preludium, og det var Kari Solstein som leit lrattes.
1: Vi sender nu nødvenda og seneste part av framhaldsøvende, ta i etosi om arena, etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøyde til først, språten gav ut i 2019. Vi tar nu Allan Dalsgaard lesa.

Vi tar var sent fram all søvna, ta og i etosium a renna etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tutte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalskær les. Hetta var nutjende og seinaste partur.

Sølje dronger, søyle dronger, sylte dronger, soppa dronger, brune fongter, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten, hele stong, vi nekker navn og noen kun åkne. Til lag, blikket stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter brenner i ånden, vet vi drottene gong til fjeltene som vi samler i spekepen. Zombies, det det eila nære rødder, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla føyer og rukning kvøyren til lukta gøtten, det sløkka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er mellom bat, det er middelen russer er, og danskar er, og reier er, og øyne, vismer sjøyene dronker, syle dronker, skiltene dronker, soppe dronker.

Lachan har gjerne ikke høren streme sakka golf Han eldre nevann til Lachan holde trapp Det brenn i holde mersen Bare måler at det lersen Og det glitcher skapen versen Hvor faen når man spelten Må sabba vikner munna chikten flokkast Og man chikten det flok det ligger mittlen teori og praksis Mi er nu svetlen er smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse

0: Nå er det sendt John Sancher ur Moina Løyve, Jakob Dahl i Verster.
1: I 2012 trakkar ein ungur maður ur Götuchek av føreska tónleikapallin.
2: I am a man with a gun in my hand, oh boy. I like to go around in town looking for things to destroy.
1: Hesin tónleika snillingurin melda seg til kappingarnar Cement og singer songwriter. Tantoa, 22 år gamle Liam Hansen, synger seg bætt inn i gjørstene av fjöldene. Han entar i finalen i Cement og vinner singer-songwriter-kappingsna. Framförsland siktar vera krutstersk, semulis og omövlig att komma utanom.
2: Send you back to hell where you belong, oh yeah.
1: Så igen ta, hever han givet ena rikvå av välomtökton Löfven ut. Debututgaven kom i 2015